Dar să îngheși un escun la să-mi stă în ghețu, i-am testine, tu nu prea și ta în ceau nărbun să să-l căni la dor să lor rix să ne zeți. Mă zi, acași panii lene și un gictarin, că să ta la dor să ne zeți.